nakosala nini po na nzoto na ma nasili kosala pe na lembi nakosala nini po na nzoto na ma